0: tele o tau sanga. Ai maise ol fina win of so so ani maile malo. Maram tanga ruenga so I fuo mwana o loina. Moi la tau a fia le nei ngase ngase. Ele I tele I eise si le fia o tangata pasifika. E toa lima se lau te ori sultasi le au fai o fō mai ori soi fua malo loina o pasi manga arunue I le atunu u I le tausanga nei. Mai le fuai numera e toa lima su lima tamari I po fō mai pasifika. Mai le lima su ma lima e toa suru iwa o lo a mata la taunga luenga I le fare mai miro moe au kilani saute. O se tasi o fare mai sili o na pisi le atunu u ma e toa tele fōi o lo o nonofo mau mau I au kilani. I fuai numera ni pati mai le Royal New Zealand College of GPs luafi lusufa e tusa mare iwa pasene le awhai o tangata pasifika le atunuu, ai nā ore tolu pasene le awhai o fōmai pasifika, e lua awha fōmai le atunuu o iei nei o le University of Otago I ona lālai Dunedin, Christchurch ma Wellington ma le awha fōmai le University of Aukilani, ore tausanga luafi lusufaru, le fōfu e tatalai le awha fōmai o Waikato, ma ore tasi o mafua ngore ne ya ngo fu mai fo pel sound yo le malo ona ile o tai tai lava fo mai ile atunu fa polena fa ya o nga cha mai ram cha u pul numera mar matematika ile atunu ona swinga ile awa winner ma cha u pul ya o nga pe ona ma cha ina cha sang nei ile pe po fam cha langa o le polen o fa ya o nga senior numera ona ile o nga cha sin ma cha u pu fu fu ina curriculum ma cha sang o cha mai chi ma pe o fu a ile fa I unga ma na o mia so e swenga ai le fu a cha sang a fu fu ina o le awa ina o le ma cha u pu pe ona fa mai le ripoti o mtanga ruenga wa aonga ili tausanga uto na isa unofa ya aonga ili ripoti Radio New Zealand le sa lato tu fatsia o suinga peo na fatu tula I mai le tausanga uto nai le ana amata ino fatino ya wa aonga le tausanga nei o tula I mai ai se le paleni mtulanga fengata o le nei mata upu tala faiu ele o mautino le lumana o mtanga ruenga o tangata pasifika Ministry of Pacific Peoples ai olo fapurena fa I pula le leipa ma le Greens I fa tala noanga ma le Pacific News pe ona fa iei le vai aso utua nai ona fai mai anato o loo tau mwhai le malo o iei nei e fai titia le mtanga luenga e ana lea I le aveseina o nisio ana mtafa ioi I le fono le parlamene le vai aso utua nai Parliament Scrutiny Week sa o noa le minister mtanga luenga o tangata pasifika ya Honorable Goldsmith o loo silisile le malo o le fai titia o tupeso na faalu ma o nisio au aunanga o le ase e atu isi mtanga luenga te tele uo fatino ai nisio au aunanga ma ele na o le mtanga luenga o Pasifika, o loo silisila I ele maa loo, o loo silisila I mtanga ruenga uma peitai. Sao noo se tasio te maali isa atula I marifoe maa vea minsta mtanga ruenga, tangata Pasifika I teusanga maa. Paya inga I lua utua na ia honorable au pito William Seo, o le tautua, ele na o le upu faalu. Tautua is not lip service. Ai o le amana I o le sao ma le leo tangata Pasifika. Martulanga le utula I mai, ele o maramalama le maa loo ilan tiute, o le tautua ina o nuu mafio anga ole Pasifika ma pewa ave nei le faa mua mua le faa titi o tau matupe na ilo matafa ioi ole tausia le lei o tangata Pasifika ia o tato telefou ia tufa siam fani wina telefou a walo silafia manuia pea oe Samoa tofila unina kirifia lai Radio 531 PI soifua
1: 531 PI now on iHeart Radio